0: music.
1: Hey Funky, mi balim ja hlive.
2: Ja, me vas se degojna.
1: Kje që vas ata open orën vë dënat, kje ma e seve za kamega brot.
2: Open orën.
3: Mo jungo sok sen open orën.
1: A e Funky, kje me kik do fe në alta për vest, alta open orën fësun. Mu të të kësin, sa drama plasha open orën.